Живи и радуйся. І радуясь, живи. Ціни ти кожен день, що Бог дає тобі сьогодні.